0: kylling, noe som også catchy, den her kyvinstrumentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Grigo.
2: Men vet du hva, Ling? Det skal jeg, Tommy, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp da.
2: Ja, greit, Tommy, skal du gjøre det?
0: Ja, bra.

0: Kjelling Josum Hofstad-Gatchi den her Kygoen som et balbit som jeg synes gir låta en ny dimensjon liksom toppen av kransekaka da
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo
2: Nei, vet du hva, Arling? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør
1: Smell opp, da
2: Ja, greit, Tobi, skal vi gjøre det?
0: Ja, bra

0: kylling, noe som også catchy den her keyboard-smetallbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Grigo.
2: Det vet du hva, Harling. Det skal jeg, Tommy, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp da.
2: Ja, greit, Tommy, skal du gjøre det?
0: Ja, bra.